0: голови НСНО ще у 2023 році. Нині розгляд справи триває в апеляційній інстанції. Останнє засідання у Київському апеляційному суді відбулося минулої п'ятниці, 5 червня. Тоді адвокат Віктор Чевгус надав суду довідку за підписом командира військової частини про зарахування свого підзахисного Івана Приходька до війська. За словами адвоката, фігуранти мобілізували працівники ТЦК 19 березня цього року. Попри народження третьої дитини, відповідно відстрочку чоловік не оформив. Нагадаю, 31 травня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов грався із друзями на вулиці у Переяславі Хмельницькому. У той самий час поряд із місцем, де були діти, випивали та стріляли в бляшанки поліцейський Володимир Петровець, Іван Приходько, їхній друг Дмитро Кривошей та неповнолітній син одного із поліцейських. Кирила Тлявова було поранено у голову. Від зазнаних травм хлопчик помер. Овруцькі поліцейські розслідують обставини травмування водія та пасажирки у ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня близько 21:45 на вулиці Тараса Шевченка у місті Овручі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 23-річний житель громади, керуючи автомобілем Subaru, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення із припаркованими автомобілями Renault та Audi, які стояли на узбіччі дороги. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та його 28-річна пасажирка, жителька Харківської області. Обох їх госпіталізовано. Наразі слідчі з'ясовують усі причини та обставини події у межах розпочатого досудового розслідування. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей уже скористалися програмою скринінг здоров'я 40+. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, у національній програмі скринінг здоров'я 40+, запроваджено нові умови. Тепер українці можуть подавати заявку без прив'язки до дня народження, а пройти безоплатне обстеження протягом 2 місяців після зарахування коштів. Загалом по Україні програмою вже скористалися 115 тисяч українок і українців, які пройшли комплексне профілактичне обстеження. Зазначається, станом на сьогодні заклади охорони здоров'я Житомирщини поступово долучаються до програми. Ознайомитися із актуальним переліком надавачів послуг можна за посиланням на сайті Житомирської ОВА. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

як стверджує Сватенко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є найскладнішою в українському суспільстві. Цій складній реформі буде передувати реформу оплати праці, над якою зараз працює міністр оборони. Потім будуть контракти для піхоти та штурмовиків і зміни термінів служби, сказала прем'єр-міністрка. Посаду міністра оборони Великої Британії обійняв Джим Джарвіс. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Sky News. Він сказав, що радий призначити Джарвіса міністром оборони, оскільки країна зміцнює збройні сили та відповідає на сучасні загрози. У небезпечному та нестабільному світі ми надамо нашим збройним силам можливості, необхідні для захисту Великої Британії та безпеки нашої країни, зазначив Стармер. Повідомляється, з 2011 року Джим Джарвіс є членом парламенту, а з 2018 року по 2022 рік був міським головою Південного Йоркширу. Уже у 2024 році його призначили міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Із 1997 року по 2011 рік він служив в армії, його направляли до Косова, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістану. На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку

Поліція встановила, що вогонь охопив одну із кімнат та речі домашнього вжитку, які знаходилися в ній. Унаслідок пожежі постраждала 63-річна жінка. Медики оглянули потерпілу та госпіталізували її з опіками верхніх кінцівок і дихальних шляхів. Пожежу ліквідували вогнем, знищено речі домашнього вжитку та житлову кімнату. Водночас сам будинок вдалося врятувати від пошкоджень. Причину виникнення пожежі наразі встановлює офіцер. Рятувальники громади підсумували у дописі. Використані фінансову допомогу від Естонії отримали власники зруйнованих будинків. За словами міського голови Володимира Москаленка, кошти були перераховані на рахунок Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України для подальшої передачі власникам зруйнованого житла. Про це повідомило онлайн-видання «Коростенмедіа». Естонія виділила кошти, відчувши біль та трагедію, яка сталася в нашій громаді. Вони відгукнулися та передали допомогу для тих, хто найбільше постраждав. Нагадаю, що із будинків повністю зруйновані та не підлягають відновлення, зазначив міський голова. Зокрема, сертифікати отримали шестеро власників зруйнованих осель. Кожному із них буде перераховано по 42 953 гривні допомоги. А на цьому у мене усе.

тому що не виявили 5 нелегальних мігрантів та склали 26 адмінпротоколів за порушення закону. Зараз більш докладно. Всі мої вітання в студії Віталій Рухуцький. У місті Коростищі в Житомирському районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Ввечері 11 червня вогонь повністю охопив одну з кімнат та речі домашнього вжитку. Внаслідок надзвичайної події постраждала 63-річна жінка, яку медики госпіталізували до лікарні з опіками рук та дихальних шляхів. Про це розповіли в ДСНС Житомирській області.

начальник громади. Королівський районний суд міста Житомира заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього майора Збройних сил України за державну зраду та дезертирство. Слідство встановило, що під час окупації Криму у 2014 році він добровільно перейшов на бік російських військ, допомагав встановити контроль над українським військовим об'єктом та агітував інших військовослужбовців приєднатися до армії держави-агресора. Згодом офіцер не виконав наказу про передислокацію на материкову частину України. Залишився на окупованому.

Фотографування учнів, вихованців і відвідувачів у закладах освіти громади. Зараз більш докладно про ці події. Всім вітання в студії Віталій Рубуцький.

тарифу зросла у 5 разів. Тонна хлору більше, ніж удвічі, а дизельне пальне майже вдвічі. Водоканалі наголошують, тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи. Від свердловин і насосних станцій до лабораторій та аварійних бригад. Якщо ціна роками залишається збитковою, це призводить до відкладених ремонтів, зношеного обладнання та ризику зупинки системи. Містян закликають дивитися не лише на цифру в платіжці сьогодні, а й на майбутнє. Чи буде водопостачання надійним і безперебійним через 10 або 20 років? У Житомирі жінка втратила майже 40 тисяч гривень після телефонної розмови з шахраями. Як повідомили в районному управлінні поліції номер 2, невідомий представився працівником Служби безпеки банку і переконав містянку терміново захистити її рахунок. Виконавши вказівки, вона переказала гроші на рахунки, які назвали аферисти. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею шахрайство та встановлюють причетних осіб. Поліція нагадує, не повідомляєте стороннім реквізити карток, паролі чи коди за СМС. Не здійснюйте операції за вказівками незнайомців і завжди перевіряйте інформацію через офіційні номери банків. У Житомирі розробили нові правила доступу та перебування учнів, вихованців і відвідувачів у заклади.

0: виходами, а також чіткі умови перебування сторонніх осіб у школах та ліцеях. Особливу увагу приділено використанню укриттів під час навчального процесу. Вони призначені лише для учасників освітнього процесу, а для населення відкриватимуться у позанавчальний час. Правила також визначають обмеження, заборону доступу особам у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння із небезпечними предметами або тваринами. Батькам доведеться письмово підтверджувати відповідальність за дитину, якщо вони забирають її під час повітряної тривоги. Мета нововведень – створити безпечні умови для дітей та працівників освітніх закладів. На цьому поки що вся інформація про Шумс.
1: Новини на радіо UTFM.

0: Beauty Gym. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: А ви знаєте, де в Чудові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чудного безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067 905 22 75.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь?

0: FM.
1: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
0: В Нормопласті.
1: А старі демонтувати хто буде?
0: Нормопласт.
1: А доставляти та встановлювати нові теж Нормопласт буде?
0: Звичайно.
2: Води до подарунків на Юпі.

FM. Потрібно ти фастил? Не переплачуйте. Одім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі.

0: Соціальна реклама.
1: Арт-галерія. Стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

23 тисячі. Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування. Розміщення реклами.

0: разі в місті Бердичевих запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
1: А ви знаєте, де в Чудної замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чудного безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.

купуєш авто з пробігом? «Інтеравтоцентр». Понад 300 авто. Доступний обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Вау! Рушені знижки знову у столичні. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа,

Соціальна реклама. Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.

0: чудові замовити якісний профнастил та металочерепицю. Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардитівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чудного безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення справ. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові справи прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Мега знижка на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні капочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки дії з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.

Ціну знижено на авто в наявності. Вибирайте Tiguan Tayron за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтеся до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А. Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення справ. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові справи прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування. Розміщення реклами.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробуди в собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: FM.
1: Завітайте до надійного виробника «Вікон Норма Пласт» і отримайте знижки та подарунки.

стою в обороні.

0: Компанія «Тривид-Меді» в місті Бердичевих запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
1: Вау! Дружені знижки знову у столичні. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Детальна сайті.
2: Поти до подарунків на Юпі.

0: Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступний обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй їхні страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами.

почати сліп. Тіло як лоу-пліп, тікає в літ. Наш літок, складає сонце, саме час. Секрет, то справи, собі ще то звон. Тебе викрадаю.

0: Завітайте до надійного виробника Nikon Norma Blast і отримайте знижки та подарунки.
1: Тут до подарунків на

0: чому будується. А ви, якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердачук, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення справ доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй любові справи прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.

0: столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35, у поті Українське. Даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки дії з 27 вересня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Подарунків на ю.

0: Сережки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція є з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18Б. Деталі на сайті.
1: Подарунків на Юпі.

що треба народне, а я з дитинства слухаю, знаю, що...

0: FM.
1: Бердичу будиться. А ви, якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичу, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі.

Соціальна реклама. Контракт 18-24. Зроби крок. Побери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Ілі. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696. Соціальна реклама.

0: оплачуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
1: Замовляй тільки Norma Plus. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробу. Norma Plus – це виробник віком, перевірений роками.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом?

0: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Tiguan Tayron за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтеся до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто Коростишівська 1А.
1: Мега знижка на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас у будинку столичної. Знижки дії з 20 вересня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто Коростишівська 1А.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. А коти туди чи до подарунки? Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Новинці розміщено на сайті UPG.ua.

Максимум хітів на New Day FM.

Do you feel me?